nih kene serayang seruyung nih beragat arak metanol kene ha kenal nih dah roh ah do do do do ingetang makejang cingkin ibu urin kene buru nih ingetang.